0: Sist här i nattens notturno hörde vi ouvertyren till Mozarts opera Trollflöjten med BBC:s filharmoniker. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat musiken i natt heter Mari Tuulikari. God morgon.
1: Det är fortfarande
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tiistai on tänään lokakuun 6. päivä ja kello se on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraan lähetystä täältä Tukholman radiotalolta. Ohjelman nimi on tietenkin Aamu ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä on luvassa monenmoista aihetta. Kuullaan siitä, että kielten sekoittaminen on nykyään hyväksytympää myös kielitieteilijöiden keskuudessa. Ja myös siitä, että Suomessa useampien eri puolueiden kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi. Kuullaan myös taklauksista jääkiekossa. Täällä Ruotsissa taklausten salliminen naisten pääsarjassa STHL:ssä näyttää lisänneen loukkaantumisia, mutta loukkaantumistilastoista huolimatta pelaajat suhtautuvat edelleen myönteisesti taklausten sallimiseen. Ja vieraana 8 jälkeen Hanna Kangassalo, joka julkaisee äitinsä Raija Kangassalon pöytälaatikkoon vuosikausiksi piiloon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja Seijer Uppmei postuumisti. Opettaja ja kielitieteilijä Raija Kangassalo menehtyi vuonna 2020 ja nyt tämän viikon lauantaina on siis tämän postuumisti julkaistavan romaanin julkaisutilaisuus. Ja tiistain sää näyttää siltä, että tuulista on luvassa suuren osan maata, jotta maalla Svejanmaalla ja eteläisimmässä Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista, muualla Norlannissa pilvistä, mutta rannikolla on pidempiä aurinkoisia jaksoja tänäkin päivänä luvassa. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy lähinnä tuntureilla, Pohjois-Lapin tuntureilla saattaa jopa sataa myös räntää. Lämpötilat etelässä 10-15, pohjoisessa 7-12 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa tänään ja tietenkin myös paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan ja aamuraikaa täältä aina 9 asti.
4: Nimipäivät tänään.
5: 6. päivä lokakuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Pinja, Minttu.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Bruno.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Jenny, Jennifer.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Ruigi.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Tuomas, Tuomo.
4: Nimipäivä onnittelut kaikille.
3: Onnea kaikille ja muuten Mintun nimipäivä. Voisikohan olla Minttu aiheena ehkä myöskin päivän retrobiisissä. Pysypä kuulolla. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta nyt, kun kello on 3 minuuttia yli 6. Ja laitetaan Markus Grunegårdia soimaan.

0: Markus Grönegård, Miss Joensuu ensimmäisenä täällä. Tässä tiistai-aamussa ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta myöskin uutistoimittaja Janne Saaristo Johtoporissa. Huomenta.
1: Hyvää huomenta, Milla.
0: Huomenta. Tuuleeko Johtoporissa?
1: On joo, on semmoinen syksytuuli, mutta aika lämmin ollakseen ihan lokakuun puolella nyt, joo.
0: Kyllä, eilen illalla mittari näytti, kun menin nukkumaan, niin se näytti 17 astetta tähän Tukholmassa, mutta
1: Joo, ja tuossa neljän aikaa, kun mäkin olin työmatkalla vielä, niin oli 13 astetta. Se on tosi harvinaista, että niin kuin vuorokauden alin lämpötila on siinä niin kuin,
0: no
1: niin
0: näin
1: korkealla.
0: On, mutta Lapin tuntureilla siellä sataa tänään räntää.
1: Joo, kohta se tulee tännekin varmaan.
0: Kohta se tulee tännekin. Mutta mitäs aamun uutisiin kuuluu, Janne?
1: Joutisessa on semmoista, että yksi ihminen on kuollut onnettomuudessa, jossa linja-auto kaatui eilen Alvestan lähellä Smålandissa. Ja Ranskassa odotetaan uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia tänään. Ja tänään jatkuu myös Nobel-viikko fysiikan palkinnon saajan julkaisulla. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
0: Kiitos, Janne. Ja laitetaanpa muuten laitetaan vähän musiikkia soimaan, mutta toinen näistä artisteista muuten tulee tämän viikon loppupuolella tänne Ruotsin puolelle keikkailemaan.

0: DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen, vielä yksi tanssi. Ja Antti Paalanen, hän tulee keikkailemaan tänne Ruotsin puolelle tällä viikolla torstaina Malmössä ja sitten lauantaina Norrköpingin folkmusiikfestivaalilla kuullaan hanuria ja kurkkulaulua. Ja kello on 12:06, kuuntelet aamua tänään täältä Tukholman radiotalolta. Aamu ei ainakaan täällä vielä sarasta, mutta lämmintä on ja tuulista. Ja nyt sitten sitä monikielisyydestä tai kielien sekoittamisesta, nimittäin kaksi tai monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Toimittaja Johanna Dixon jatkaa.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista, mutta päinvastoin nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli "Mamma, lukisitko minulle?". Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on, että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Plutonium 74, Kaisa meni diskoon täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 yli kuuden ja täällä sitä heräillään yhdessä, eikö vain? Ja tuosta kielten sekoittamisesta tuli mieleen, että tänään siis aamun vieraana on Hanna Kangas-Salo, joka on postuumisti julkaisee äitinsä Raija Kangas-Salon kirjoittaman kirjan. Ja Raija Kangas-Salo on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu nimi. Hän menehtyi vuonna 2020, mutta tunnettiin ennen kaikkea kielitieteilijänä. Kirjoitti tohtorin väitöskirjan ruotsin suomalaisten lasten kielen kehityksestä ja yliopistouran lisäksi Raija Kangas-Salo oli myös keskeisessä roolissa rakentamassa Suomen kielen ja kulttuurin keskusta Mälarinlaakson korkeakoulun Eskilstunaan. Ja nyt siis juuri tällä viikolla, itse asiassa lauantaina, julkaistaan siis Raija Kangas-Salon vähän niin kuin pöytälaatikkoon kirjoittama kirja. Ja tämä kirja julkaistaan täysin kaksikielisenä, eli siinä on samalla sivulla sitten suomenkielinen ja ruotsinkielinen teksti. Kirjan nimi on Sanon itseni irti ja Säger upp mig. Ja siitä muuten kuulet lisää sitten 8 jälkeen.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

0: tämä biisi saa kyllä aina hymyilemään ja pikkasen ehkä laittamaan tahtia jalalla taputtelemaan täällä. Matti Servo ja Napander, Perämeren kuiski, aivan uutta musiikkia tältä vuodelta. Ja sitä ennen kuultiin muuten myös Aurora ja Onnellisia osumia. Ei, Onnellisia osumia, jossa tuli oikein tarkasti sanotaan. Mutta nyt muuten taitaa olla sitten tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vaan, nyt on retrobiisin aika ja Mintun nimpparipäivä on tänään. Ja itse jos vain kuulenkin nimen Minttu, niin tulee aivan väistämättömästi mieleen tämä korvamato. Jonnan eli Jonna Tervomaan läpimurtohitti vuoden 1983 syksyn sävelen voittajabiisi. Ja Jonna oli sen ajan Suomen suurin lapsitähti. Hän oli vain 10 vanha silloin, kun tämä biisi sai koko Suomen laulamaan mukana ainakin tässä kertosäkeessä.

0: Jonna, eli Jonna Tervomaa, Minttu sekä Ville, Veikka Samulin ja Raula Reimanin käsialaa ja sen laulu. Ja tietenkin siis Jonna, eli Jonna Tervomaa, vain 10-vuotias tuolloin vuonna 1983. Ja aika harva 50-vuotias on kyllä, pystyy juhlimaan tämmöistä 40-vuotista artistiuraa, mutta näin teki Jonna Tervomaa jo pari vuotta sitten, kun hänen viimeisin levynsä julkaistiin. Ja Jonna on ollut aika tuottelias kyllä rock-laulajana selkeä, kun hän löysi takaisin musiikin pariin. Ja viimeisin pitkä soitto oli Super Aurinko, joka ilmestyi 24, eli pari vuotta sitten. Aamua kuuntelet ja retrobiisistä lähdetään ihan muihin tunnelmiin, nimittäin kello lähestyy puolta ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 18-vuotias mies on kuollut eilen iltapäivällä tapahtuneessa linja-auto-onnettomuudessa valtatie 25 Alvestan ja Växjön välillä. Poliisin mukaan omaisille on ilmoitettu asiasta. Noin 10 henkilöä on hoidossa vakavien vammojen vuoksi ja onnettomuuden syytä ei ole vielä selvitetty. Kello oli noin 4:30 iltapäivällä, kun Länstrafikinin kaksikerroksinen bussi, jossa oli noin 40 matkustajaa, suistui tieltä ja kaatui ojaan. Ukraina on lähettänyt yöllä 650 droonia Moskovan alueelle. Kaupungin pormestarin mukaan 105 droonia on ammuttu alas kaupungin läheisyydessä. Venäjä taas on hyökännyt Dniprojoen yli kulkevan siltaan Zaporizhzhassa ja kaksi ihmistä on loukkaantunut ja liikenne on siellä suljettu. Monen eri kielen sekoittaminen, niin kutsuttu limitteiskielely, on aikaisemmin tulkittu kielelliseksi puutteeksi. Viime aikoina tämä käsitys kieletieteilijöiden keskuudessa näyttää kuitenkin muuttuneen. Toiset kielitieteilijät ovat nimittäin sitä mieltä, että eri kielen käyttäminen niin puheessa kuin tekstin luomisessa olisi hyväksyttävää.
2: Nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistossa oli Göteborgin kirjamessulla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai useampia kieltä, niin se voisi olla tämmöinen inspiraatio myös näille enemmistökielen kuuluville lapsille.
1: Ja toimittaja Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ranskassa odotetaan tänään uusia laajoja opiskelijamielenosoituksia, kun järjestäjät ovat kutsuneet mielenosoituksiin ympäri maata. Noin 200 opiskelijaa on loukkaantunut ja yli 5000 henkilöä on pidätetty tähän mennessä, kun nuoret ovat protestoineet puutteellista opetusta, ylikuormitettuja luokkahuoneita ja rappeutuneita kouluja vastaan. Ja tänään jatkuu Nobeliviikon palkintojen julkaisu. Puolen päivän aikaa Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia, eli Kungliga Vetenskapsakademin, julkistaa tänään vuoden Nobelin fysiikan palkinnon voittajan. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimittaa Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta, kello on 6:33. Tänään on tiistai 6. päivä lokakuuta ja tuuli se vain puhaltaa tänään ympäri Ruotsin maan. Elikkä pidä hatusta kiinni. Ja tänään tässä aamussa, joka muuten jatkuu tuonne 9 asti, niin puhutaan muun muassa siitä, että Suomessa useat eri puolueita edustavat suomalaiset kansanedustajat ovat joutuneet kotitunkeutumisen kohteeksi vajaan vuoden aikana. Tästä kuulemme hetken kuluttua lisää. Ja muuten sitten tässä lähetyksessä aamun vieraana on tänään Hanna Kangassalo, joka julkaisee nyt tällä viikolla äitinsä Raija Kangassalo kielitieteilijän ja opettajan piirongin laatikkoon jääneen romaanin Sanon itseni irti ja säger upp mig. Tästäkin kuulemme lisää ja muuten sitten aiheena on myöskin taklaukset jääkiekossa. Koska täällä Ruotsissa taklaukset on sallittu naisten pääsarjassa STHL:ssä. Ja siitäkin kuullaan lisää. Mutta kaikista tärkeintä on se, että jos nyt kuuntelet tavallista FM-radiota, niin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle tuossa reilun puolen minuutin kuluttua. Eli kaivappa sieltä puhelimesta vaikkapa se Sveriges Radio-appi, sovellus sieltä ja Sveriges Radio Finska. Tai sitten vaikkapa tuolta netin kautta, eli sverigesradio.se ja kautta Finska. Niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa aamua aina 9 asti. Ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Että ei muuta kuin tervetuloa viettämään tätä tuulista tiistai-aamua minun seurassani. Ei muuta kuin pysy kuulolla. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finska. Hyvää huomenta.

0: Yleisradio Finska.
1: Hyvää iltapäivää tuulisesta luuleasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään meidän iltapäiväohjelmassa Institutet för språk och folkminnen. Ne on julkaissut semmoisen språklägerguide, semmoisen oppaan, joka auttaa järjestämään kielileirejä, erityisesti kansallisessa vähemmistökielelle. Me selvitämme tämän, miten se toimii ja mitä vinkkejä sieltä saa. Ja saunaan. Onko se niin, että sinä olet oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan täällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget? Sehän on suomeksi kunnon vaalinta-avustus. Kyllä. Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama veroton etuus tämä on, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvinvointiin. Selvitämme, miten tämä toimii. Saako sitä käyttää vaikkapa saunomiseen täällä Ruotsissa? Ja mikä on tilanne Suomessa liittyen tähän asiaan? Sen me selvitämme. Ja nythän te kuuntelette iltapäivää, mutta meillä on toinenkin ohjelma, monta ohjelmaa, mutta yksi toinen ohjelma on Disco på Finska. Ja nyt se on, kuulkaa niin, että tämän vuoden Guldörat radiogaalassa, niin Disco på Finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Tästäkin me kerromme. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Siinä vieläkin yksi aihe. Ja Tukholman suomalainen seurakunta, ne on päättänyt rekrytoida jälleen uuden kirkkoherran, kun edellinen Peter Träiski irtisanoituu tässä. Viime kuun lopulla se oli niin, ja me puhumme kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ryytin kanssa tästä asiasta. Uutisia Venla Rakkola seuraa suomen kielellä uutisia ja EK-uutisetkin varmuuden vuoksi vielä ruotsin kielellä. Ja hyvää musiikkia. Aloitetaanpa kappaleella 2 viikon jälkeen Mikael Blö. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Tukholmaan uutistoimittaja tänään on Venla Rakkola. Hyvää iltapäivää, Venla.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No uutisissahan vaikkapa seuraavaa. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on ehdolla Guld Örat -gaalassa nyt siis jo kolmatta kertaa putkeen. Ja me ollaan haastateltu tämän ehdokkuuden tiimoilta muun muassa ohjelman juontaja Josefin Sonkkia ja kysellyt tunnelmia. Sitten tänään on myös jaettu fysiikan Nobelin palkinto. Tänä vuonna tuo palkittu on tutkinut tähtitiedettä eli astronomiaa erityisesti Etelänavalla. Eli miten jää voi auttaa avaruustutkimuksessa. Se on aika mielenkiintoista, vaikka en sitä itse ymmärräkään. Ja Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin sitten kello 2:00.
0: 100 000 2 vuoden ajan.
1: Joo.
0: Se on aika hyvä diili.
1: Se on ihan hyvä diili, kyllä.
0: Hei, mun täytyy kysyä sinulta, Venla, tästä Disco på Finska. Disco, se kuulostaa ainakin minulle vähän semmoista, että mitä oli aikoinaan. Onko sitä diskoa nykyään olemassa, tiedätkö sinä?
1: No, en tiedä. Ehkä sitä ei sillä sanalla kutsuta. Kyllähän niin kuin nuoriso käy klubeilla tanssimassa. Se lienee vähän samantapainen systeemi, mutta diskomusiikkityylinä toki on ei ole tällä hetkellä sillä tavalla muodissa, jos olen ymmärtänyt oikein, mutta kyllä mä ainakin muistan itse pienenä käyneeni koulun diskossa ja se oli hauskaa.
0: Okei, koulun diskossa. Mikä oli se musiikki sinun aikoin kouludiskossa?
1: No, kun mä oon koulun diskossa käynyt, niin mä oon ollut ala-asteikäinen, että eiköhän siellä jotain lasten kappaleita soitettu.
0: Okei, arvaa mitä musiikkia oli, kun minä kävin diskossa, jos sanotaan vaikka 18-vuotiaana.
1: Kerro ihmeessä.
0: Boney M.
1: No se on kyllä hauska bändi.
0: Ja se on diskoa se.
1: Se on diskoa kyllä, jos joku.
0: Kuullaan sitten 2:00, niinkö?
1: 2:00 kuullaan.
0: Joo. Venla meidän mukana. Disco på Finska. Myöhemmin mä voin mainita sen jo nytten. Mehän kerrotaan tästä Disco på Finskassa tässä ihan tarkemmin kohta, mutta heti tässä sitten 4:n jälkeen niin meillä on mukana myös Liina Puranen, joka on tuottaa tätä ohjelmaa. Saa kertoa sitten vähän tarkemmin, mutta seuraavan kappalen jälkeen kerrotaan tästä Disco på Finskan, joka on ehdolla siis Guld Örat -radiogaalassa. Joo, musiikkia ennen sitä Alma French Montana, Faces. Montana, you know what it is, when you hear that, hey.

0: Tämän vuoden kultööret radiokaalaa seuraavat Sveriges Radio Finskan kuuntelijat saattavat siis yllättyä iloisesti, sillä Finskalla kuultava disko på finska on ehdolla 3. kertaa putkeen. Toimittajamme Venla Rakkola kysyi ohjelman tekijöiltä, miltä ehdokkuus tuntuu. Kuunnellaan.
1: Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen.
2: Men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: Josefin Song, Disco på finskan juontaja. Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
3: Disco på finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
1: Disco på finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Tekijät aikovat totta kai myös juhlia ehdokkuutta. Josefin Song.
2: Jag antar att vi i alla fall skålar på något sätt nu här innan och självklart också på själva galan då på Guldörat.
1: Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
2: Man tycker ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är ju såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
4: Disco på finska med Josefin Song.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Kiva homma se. Mulla tuli vähän diskofiilistä ja minähän kerroin tässä Venlalle, joka on uutistoimittaja, että minä aikoinaan, kun tanssattiin diskoa, niin se oli tämä Boney M. Ja niinhän se olikin. Esimerkiksi tämä biisi, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: No niin, tässä saatiin vähän tansattiakin diskoa. Kuulkaa, tämä Instituutet för språk och folkminnen, ne on siis julkaissut språklägerguiden oppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansallisille vähemmistökielille. Kuulaanpa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Tämän oppaan tavoitteena, språklägerguiden tavoitteena on tarjota käytännön tukea, inspiraatio ja konkreettisia työkaluja kielileirien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ja se on suunnattu yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää kielileirin ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt meidän mukana on ISOFin suomen kielen edistäjä, suuntauslapset, Tuuli Vahoviak. Hyvää iltapäivää, Tuuli.
2: Kiitos, kiitos. Ja kiva, kun pääsin tänne juttelemaan lisää meidän tästä kielileirioppaasta.
0: Niin, ja tässä oppaassa sehän koostuu kolmesta osasta. Kerropa siitä.
2: Joo, eli siis tässä tosiaan tässä oppaassa, niin kun, jos ajattelee, niin ensimmäiseksi on tietoa sille, että käytännön vinkkejä ja inspiraatiota, että miten järjestää tässä kielileirejä. Ja erityisesti ajattelen heitä, jotka ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin järjestänyt kielileirejä. Että se on tällainen niin kun, käytännön osa. Ja sitten se toinen osa koostuu sitten taas haastatteluista näiden, jotka on järjestänyt jo kielileirejä. Tavallaan nostetaan esiin niitä sellaisia esimerkkejä, miten voi järjestää kielileirejä. Ja sitten se kolmas osa on tällaisia niin kuin vinkkejä ja malleja esimerkiksi, miten tehdä budjettia tai minkälaisia aktiviteetteja voisi suunnitella ja näin. Et se on sellainen sit, niin kuin vähän tällainen niin kuin vinkkiosa. Et me ollaan ajateltu, että se olisi tällainen mahdollisimman monipuolinen ja käytännönläheinen toi, tällainen opas niille, jotka näitä leirejä haluaisi järjestää. Niin se olisi tosi tärkeää, että sieltä löytyy sekä vinkkejä ja ideoita, että myös sitten voi lukea sitä, miten näitä leirejä on järjestetty.
0: Niin, jos otetaan kuitenkin se ensimmäinen vaihe, josta sä kerroit, Tuuli, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, siihen suunnitteluvaiheeseen?
2: No se on tietenkin tosi tärkeä ensinnäkin, että miettii, että mikä se kohderyhmä on, kenelle tätä leiriä järjestetään. Että onko se esimerkiksi lapsille, minkä ikäisille lapsille, onko se perheille, onko se nuorille. Että tavallaan se jo lähtee koko suunnittelu siitä, että kenelle me sitä leiriä järjestetään. Että se on tosi tärkeä. Ja sitten tietenkin sitten siitä voi lähteä miettimään eteenpäin sitä, että minkälaisia aktiviteetteja, onko ne sellaisia, mitkä on kohdennetusti just niin kuin vaikka lapsille, vai onko se sellaisia, missä on esimerkiksi useampi sukupolvi mukana, tai sitten tavallaan niin kuin sitä ajatellen, että se koko suunnitteluhan pitää lähteä siitä, että mietitään se, että kenelle se järjestetään ja miksi se leiri järjestetään, niin sitä ajatellen siellä on just nimenomaan näitä tällaisia käytännön vinkkejä, ja ihan sellaisia, niin kuin, että minkä tyylisiä aktiviteetteja, mitä asioita pitää huomioida, mitkä asiat on tärkeitä, että siitä leiristä tulisi sitten mahdollisimman onnistunut. Ja sellainen, että se tavallaan niin kuin oikeasti just kohdistuisi siihen, että kun se kieli on siellä se tärkeä osa, että millä tavalla se kieli siellä näkyy, miten eri kielet esimerkiksi on rinnakkain, tai kuinka paljon niin kuin siitä, jos ajattelet, että siellä on leiriohjaajia esimerkiksi, minkälainen rooli heillä on siinä sen kielen käytössä ja näin, että sellaista kaikenlaista.
0: Näin siis Instituutet för språk och folkminnen, ISOFin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Musiikkia väliin. Donner, Vetter ja Göteborgin.

0: Meillä mukana selvittämässä tätä språklägerguide. Kieliopasta on Institutet för språk och folkminnen, eli ISOFIN, suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak. Kuulostaa tosi hyvältä aloittaa, että on sen suunnitteluvaihe, menee sen läpi oikein kunnolla. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, niin kuin mainitsit Tuuli, on sitten tämä, että saadaan kokemuksia muilta, jotka jo ovat jo järjestäneet näitä leirejä, eikö niin?
1: Joo, ja nimenomaan just se, että siellä on niin kuin eri kielien kannalta, niin kuin, että minkälaisia esimerkkejä voi olla. Et totta kai jokainen leiri on aina oma leirinsä ja jokainen järjestäjä painottaa niitä niin kuin, paikallisesti ehkä tärkeitä asioita. Tai jos on vaikka joku teema leirillä, niin se voi olla sitten tosi tärkeä. Mutta se on mun mielestä aina tärkeä jotenkin ja sellainen inspiroiva kuulla, että varsinkin silloin kun rupeaa pähkäilemään ja ehkä ajattelee kaikkia haasteita tai mitkä voisi olla hankalaa, niin kuulla, että miten se kuitenkin on onnistunut muilta ne leirien järjestämistä. Just tavallaan, kun puhutaan tällaisista vähemmistökielistä ja ajattelen, että voi olla, että, niinku, että siihen liittyy paljon kaikkea muutakin siihen tavallaan siihen kieleen ja miten se kieli voidaan ottaa takaisin tai miten sitä kieltä voidaan elvyttää ja rohkaista niitä vähemmistökielen kantajia, niin kuin me sanotaan, niin käyttämään sitä kieltä. Niin se on aina tärkeää, että voi verrata, tai ei voi verrata, vaan voi kuulla ja nimenomaan oppia niistä muiden kokemuksista.
0: Hmm. Ja se kolmas osa oli sitten nämä eri työkalut ja niin poispäin.
1: Joo, siellä on esimerkiksi budjettimalli. Tietenkään me annetaan vaan tällaisia esimerkkejä, malleja, miten voi niitä tehdä, että jokainen sitten suunnittelee tietenkin omista lähtökohdistaan ja voi olla, että on iso leiri tai voi olla ja ihan pieni leiri voi olla. Yleisesti jos ajatellaan, niin nämä kielileirithän on sellaisia, että tavoitteena olisi se, että siinä on se, niin kuin kieli on siellä se tavallaan se fokus tai se kieli on, ei välttämättä fokus, mutta se on se, niin kuin mikä siinä leirissä on se läpi sen leirin menevä, että sitä kieltä kuulee, sitä voi käyttää. Sitä pääsee oppimaan lisää ja usein on tarkoituksena ollut se, että oltaisiin ainakin ehkä yhden yön yli, koska sitten se tavallaan pääsee siihen kieleen niin kuin ehkä enemmän vielä sisälle. Ja sitten ne olisi nimenomaan tällaisia kivoja ja inspiroivia ja hauskoja ja mukavia aktiviteetteja, mitä tehdään siellä yhdessä. Et jos ajattelet, että on vaikka tällainen kielileiri, missä on koko perhe mukana, tai voi ajatella, että on useampi sukupolvi mukana, mitä vaikka esimerkiksi ne vanhemmat sukupolvet voi opettaa lapsille siitä kielestä ja kulttuurista. Ja nämähän on siis kielileirissähän siis, se on niin paljon enemmän, jos ajattelee sitä niin kuin kulttuuriperintöä ja kaikkea sellaista, mikä voi liittyä niihin aktiviteetteihin, missä sitten niiden aktiviteettien avulla ei opetella vaan pelkästään sitä kieltä tai opita uusia asioita tai uusia sanoja, vaan nimenomaan, että opitaan myös siitä kulttuurista ja siitä kaikesta, mikä liittyy sinne taustalle. Ja se on sellainen, että ollaan vähän pitempää aikaa yhdessä, niin se antaa siihen vielä vaikka esimerkiksi viikonlopun, niin antaa niin kuin enemmän aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Ja se voi olla tietenkin se, että esimerkiksi että saatetaan tulla laajemmalta alueelta. Lastenleirille voi olla, että tulee tyyliin koko Ruotsista vaikka lapsia tai laajemmalta alueelta, niin siinä ehtii myös sit tutustua ja ehtii luoda niitä ystävyyssuhteita. Et välttämättä ei kaikilla esimerkiksi ruotsin suomalaisilla lapsilla ole niin paljon suomenkielisiä kavereita, niin siellä ehtii sit syntyä näitä tällaisia maailman paras leirikaveri, uusia kaverisuhteita, joiden takia saattaa olla, että ensi vuonna haluaa sit mennä uudestaan sinne leirille. Niin sen takia aina tietenkin on se kiva, että jos leiriä pystyy pitämään vähän pitempään kuin vaikka yhden päivän. Tai sitten voi olla, että on tällainen, että tavataan vaikka kerran kuussa, että on ajateltu, että tavataan 4 kertaa tai näin. Se voi olla yksi mahdollisuus.
0: Mm. Näin siis ISOFIN suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak tästä språklägerguidista, kielioppaasta musiikkia väliin. Elämän virta, Kari Tapio, Reijo Taipale.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea eli kieliopasta on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Mitä sanoisit sitten nämä kielileirit, jos puhutaan siitäkin jonkun verran, niin mitä sinun mielestä, mitä on se tärkein asia huomioida kielileirin suunnitteluvaiheessa?
1: No tietenkin just nimenomaan sen jälkeen, kun on päätetty, että mikä se kohderyhmä on, että minkä ikäisille esimerkiksi tai minkälaiselle ryhmälle sitä ollaan järjestämässä, että ne aktiviteetit ja sellaiset asiat, mitä siellä tehdään, niin ne olisi sellaisia just sille kohderyhmälle sopivia, että olisi kiva yhdessä olla, mutta olisi niin kuin vähän haastetta, mutta ettei sitten olisi myöskään niin kuin silleen sellaisia, mistä ei välttämättä kauheasti innostu. Tai ei jotenkin, koska monelle voi, varsinkin jos ensimmäistä kertaa menee sellaiselle kielileirille, niin se voi olla, eikä vaikka tunne kauheasti muita siellä, niin sehän on jo iso juttu mennä sinne leirille. Sitten valitaan myös ne ohjaajat ja ne, jotka siellä järjestäjät, on niin kuin selkeät nämä roolit, että kuka siellä tekee, mitä siellä leirillä sitten niin kuin sieltä järjestäjien puolelta. Ja se on just nimenomaan, että siihen sitten leirin aikana pystyy tulemaan tällainen turvallinen kielellinen niin kuin ympäristö ja turvallinen olo siellä, että uskaltaa mennä mukaan siihen ja uskaltaa käyttää sitä kieltä, uskaltaa olla mukana ja haluaa, niin se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä sen suunnittelun kannalta, että on etukäteen mietitty. Sitten aina saattaa tietenkin tapahtua, että esimerkiksi sää saattaa olla sellainen, että sataakin kaatamalla vettä, kun on ajateltu, että ollaan jossain ulkona aktiviteetteja tekemässä, mutta sillähän ei koskaan voi tietenkään mitään. Mutta nimenomaan se, että voidaan tehdä etukäteen suunnitella, vaikka niin kuin, että no jos jonain päivänä ei pystytä tekemään jotain tai joku aktiviteetti ei onnistu, koska olisi tarvittu jotain näin, että on vähän mietitty myös sitä, että minkälaisia asioita kannattaa miettiä etukäteen ja minkälaisilla tällaisilla, mihin kannattaa varautua etukäteen ja miettiä esimerkiksi, että lapset on yötä jossain, niin miltä se voi, että se voi olla hyvä vaikka, että olla oma unilelu mukana. Että ihan tällaisia konkreettisia käytännön vinkkejä sieltä löytyy.
0: Mitä muita riskejä kielileirin järjestämiseen voi sitten liittyä?
1: Jaa, minkälaisia riskejä voi liittyä? No tietenkin se nyt on ollut aika kiva huomata, että esimerkiksi näille lastenleireille, täällä Ruotsin Suomen lastenleireille on ollut tosi paljon tulijoita. Et se on tosi kivaa, että se on ihanaa, että Ruotsin suomalaiset on, lapset ja nuoret on löytänyt nämä leirit ja toivoisin, että mahdollisimman moni pääsee sellaiselle leirille. Et se on tietenkin, sitten ei ole kauhean kivaa, jos paikat menee esimerkiksi heti täyteen ja ei pääse mukaan. Sitten toivotaan, että järjestettäisiin ehkä jotain toisia leirejä, mihin pääsisi mukaan, mutta sitten tietenkin se on yksi tosi tärkeä juttu, että suunnitellaan sitä budjettia, että tiedetään minkälaisilla varoilla sitä leiriä järjestetään, että varmasti pystytään tekemään se kaikki, mikä on suunniteltu. Ja tietenkin aina on tosi tärkeä se, että on hyvää ruokaa. Se on kiva juttu, esimerkiksi voidaan, tehdäänkö yhdessä sitä ruokaa vai onko sellainen paikka, missä ruoan saa sieltä niin sanotusti talon puolesta. Kaikki leipominen, ainakin itse mun kokemus on ollut se, että miten lasten kanssa puuhastellut ja päässyt tekemään kaikkia, niin lapset tykkää leipoa ja tehdä. Ja tietenkin kaikki tällaiset grillaukset tai muut, mitkä on yhdessä, niin niitä on aina kiva olla siellä.
0: Tuuli Vahoviak, suomen kielen edistäjä Isofista, musiikkia väliin. Hei rakastaa ikinä, Tia ja Ella Ero.

0: selvittämässä meille tätä språklägerguidea eli kieliopasta on Isofin suomenkielen edistäjä Tuuli Vahoviakki. Miten sitten, mitataanko sitä, jos sanotaan niin, osallistujien oppimista tai kokemuksia? Voiko niitä jollakin tavalla tai arvioidaanko niitä sitten leirin jälkeen?
1: No siis mehän ei millään tavalla voida toisten puolesta sanoa, että miten arvioida. Se on tosiaan tosi hyvä, että leirin jälkeen pidetään jonkunnäköinen tällainen leirin järjestäjien ja ohjaajien kanssa vaikka tällainen yhteinen tapaaminen, missä pohditaan, että miten meni ja mitkä oli hyviä juttuja, oliko jotain hankalia juttuja. Varsinkin jos ajattelet, että leiriä ajattelee, että se järjestettäisiin seuraavan kerran ensi vuonna vaikka, niin sitten aina voi oppia jotain uutta ja tiedetään, että tämän asian voisi tehdä ehkä vaikka toisella tavalla. Mutta se mikä tässä on, kun tässä oppaassa on tosiaan niitä haastatteluja ja sitten muutenkin, niin kun, että tämä koko opashan perustuu siihen, kun ISAF on jakanut sitä niin kun revitalisaatiotukea yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että niitä on noin 700 projektia ollut vuosien 2010 ja 2023 välillä, niin niistä on noin 100 ollut tällaisia kielileirejä. Niin se on aika paljon, että on järjestetty sellaisia leirejä. Tämä opas on oikeastaan jonkunnäköinen analyysi, jolla on katsottu sitä, että miten niitä leirejä on järjestetty ja mitä siellä on. Että kaikki, jotka on saanut tätä apurahaa ja on järjestänyt leiri, niin hän on kirjoittanut tällaisen niin kuin palautteen siitä, että miten sitä on, tai tällaisen niin kuin selvityksen, miten sitä apurahaa on käytetty. Että sieltä on sitten nekin saatu kuulla, että miten se on toiminut se leiri. Ja sitä on katsottu, että tällainen kielileiri on tällainen revitalisaation kannalta toimiva tällainen toimintamalli, että just se nimenomaan, että kun ollaan siellä tällaisessa kielellisessä turvallisessa ympäristössä, päästään kuulemaan ja käyttämään sitä kieltä ja oppimaan lisää ja tapaamaan muita, että tulee tällainen sosiaalinen yhteisö tai tällainen kieliympäristö, missä sitä kuulee, niin sieltä sitten on koettu, että se on ollut tällainen hyvä kieltä elvyttävä toimintamalli. Et siinä mielessä, jos ajattelee, että ei me voida mitenkään erityisesti mitata, kuinka moni on oppinut paljon lisää, niin kuitenkin se yleisesti se kuva on siitä, että tällainen kielileiri on toimiva tällainen kielen elvyttämisen malli tai toimintatapa, johon kannattaa panostaa.
0: Mm-hmm. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, on siis julkaisut språklägerguiden kielileirioppaan, joka auttaa järjestämään kielileiriä erityisesti kansalliselle vähemmistökielille. Ja tästä kertoi meille ISOFin suomen kielen edistäjä Tuuli Vahoviak todella hienolla tavalla. Nyt me tiedetään paljon enemmän tästä asiasta sinun avulla. Kiitos oikein paljon Tuuli, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos. Ja tämänhän voi siis tämän oppaan kuka vaan käydä lataamassa itse. Se on siellä ISOFin verkkosivuilla. Eli sieltä löytyy, että sen toivotaan, että mahdollisen moni sen sieltä löytäisi ja kävisi hakemassa sieltä sitä inspiraatiota ja ideoita näiden kielileirien järjestämiseksi.
0: Näin me tehdään. Kiitos sinulle, Tuuli.
1: Kiitos.

0: Tässä kuultiin jyväskyläläinen jengi, bändi Muuan mies, sen niminen Muuan mies ja kappale Marjukka. Tässä oli vähän vaikka mitä tässä musiikissa mun mielestä. Siinä oli vähän rhythm and bluesia, siinä oli vähän reggae-fiilistä ja niin poispäin. Joo, semmoista se voi olla. Kuulkaa, musiikista puheen ollen teillä kuuntelijoilla on yksi kaikista tärkeimmistä rooleista. Täyttää 2 tuntia perjantaisin musiikilla.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli levyseppä päivä.
0: Mitä se keksii aina tuo Ismo Nobeli levyseppä päivä? Se kuulostaa hyvältä, kuulkaa. Nyt viestejä Ismolle vaan. Puhelinvastaajan postikortteja, sähköpostia lähettäkää nyt ihmeessä Ismolle. Ja kiva, jos kerrot jonkun semmoisen pienen vinkin, miksi just se kappale kannattaisi ajaa levysepässä.

0: rekrytointi tapahtuu.
1: Kirkkoneuvosto asetti juuri eilen illalla kirkkoherran rekrytointia varten oman rekrytointiryhmän. Ja tämä ryhmä tekee yhteistyötä siis tietysti kirkkoneuvoston, työntekijöiden ja Tukholman hiippakunnan tuomiokapitulin kanssa.
0: Eli varsinaista rekrytointi on juuri nyt aloitettu.
1: Se on juuri niin kuin lähtökuopissa.
0: Eli te ette ole vielä ilmoittanut tästä missään?
1: Ei ole, koska tämä, ennen kuin päästään niin pitkälle, että meillä on hakuilmoitus, niin sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä, eli olla yhteinen näkemys siitä, minkälaista kirkkoherraa haemme, mitä voimme tarjota ja näin niin kuin kuvata sitä virankuvaa mahdollisesti myös siinä hakuilmoituksessa.
0: Hakuilmoitusta ei siis vielä ole edes tehty, mutta missä tämä tullaan julkaisemaan sitten tämä hakuilmoitus?
1: Me tullaan julkaisemaan se tietysti Ruotsin kirkon kotisivuilla, jossa on siis Ruotsin kirkon avoimet työpaikat, Kyrkan Stening-lehdessä ja mahdollisesti myös suomalaisessa tällaisessa tai Suomen merimieslähetysseuran ylläpitämässä sellaisessa avoimet virat -verkostossa, jossa myös sitten teoriassa on myös mahdollista, että Suomesta voi tätä virkaa hakea.
0: Oletteko te jo pohtineet, milloin tämä hakuaika sitten päättyisi?
1: Toivottavasti. Meillä on vuoden loppuun mennessä jo marras-joulukuussa toteutettu ensimmäisiä työhönottohaastatteluja.
0: Millaista kirkkoherraa sinne seurakuntaan nyt sitten toivotaan?
1: Ensinnäkin haemme siis tähän pappia, jolla on jo kirkkoherrakokemusta. Haemme taitavaa johtajaa, sellaista henkilöä, jolla on visioita ja näkemystä ja kokemusta vähemmistötyöstä mahdollisesti ja siitä, että kuinka viedään tällaista vanhaa, mutta urbaanissa kontekstissa toimivaa seurakuntaa tässä ajassa eteenpäin. Tukholman suomalainen seurakunta on siitä erikoinen, että se on aika pieni jäsenmäärältään, nasti 6000 jäsentä, mutta sillä on valtavan suuri se alue, eli se koko Tukholman hiippakunta on sen seurakunnan alue. Tämä asettaa suuret vaatimukset kirkkoherralle ja toki meidän työntekijöille.
0: No kuules, nyt on edessä jo kolmas kirkkoherran rekrytointi 3 viimeisen vuoden aikana. Miten kirkkoherran jatkuva vaihtuminen vaikuttaa seurakunnan työhön ja toimintaan?
1: Se ei tietenkään ole mikään ideaalitilanne, mutta näistä kahdesta aikaisemmasta edeltävästä kirkkoherrasta voidaan sanoa se, että he ovat molemmat lyhyessä ajassa tuoneet paljon hyvää ja uutta intoa ja kehitystä seurakuntaan. Esimerkiksi tänä aikana, kun Peter Treisk oli seurakunnassa, niin hänen hieno panoksensa oli työntekijärekrytoinni, koska meillä oli useampi vakanssi. Et meillä on tänä päivänä hyvin osaava ja motivoitunut henkilökunta.
2: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kristiina Ruuttia haastatteli Johanna Dixon. Ennen uutisia Emi ja kappale Ruusunen.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan musiikkiohjelma Disco på Finska on jälleen ehdolla Guldörat-gaalassa 3. vuotta putkeen. Josefin Sonck, Disco på Finskan juontaja.
1: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
0: Ehdokkuus on kategoriassa Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskan ohjelmapäällikkö Pamela Taivassalo.
2: Disco på Finska avaa vähän sitä, millainen suomalainen kansanluonne on. Ja ajatella, että olemme saaneet soittaa suomalaista diskomusiikkia parhaaseen lähetysaikaan P4-kanavilla ympäri Ruotsia.
0: Disco på Finskassa soitetaan klassisia diskohittejä suomenkielisten käännöskappaleiden muodossa. Ohjelmaidean takana ovat Liina Puranen ja Irina Heinonen. Nyt jää nähtäväksi, joko 3. kerta toden sanoo.
1: Mä tykkin ju det, men vi får väl se. Jag hoppas såklart, jag håller tummarna. Men det är såklart också jätteroligt att bara vara nominerad.
0: Sveriges Radiolla on tänä vuonna yhteensä 32 ohjelmaa ehdolla Guldörat-gaalassa. Tämän vuoden fysiikan Nobel on myönnetty belgialaiselle Francis Haltzenille hänen työstään neutriinoastronomian parissa. Hän on tehnyt tutkimustaan Ice Cube -neutriino-observatoriossa Etelänavalla. Neutriinopartikkelit voivat näyttää, mitä kaukana avaruudessa tapahtuu. Haltzen on myös Uppsalan yliopiston kunniatohtori. 3 henkilöä on yhä tehohoidossa Kronobergin alueella eilen tapahtuneen bussionnettomuuden seurauksena, jossa 18-vuotias mies menehtyi. Poliisin alustavien tietojen mukaan yhteensä 46 henkilöä loukkaantui. Bussin kuljettaja epäillään kuoleman tuottamuksesta, ruumiin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Suomessa onnettomuustutkintakeskus on julkaissut Eurassa viime vuonna tapahtuneen helikopteriturman tutkinnan tulokset. Tulosten mukaan 2 helikopterin yhteen törmäyksen välitön aiheuttaja oli ihmisen toiminta. Ylen mukaan helikopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti, mutta niiden oli vaikea nähdä toisiaan, eivätkä ne tienneet toistensa aikeista. Helikoptereista ei löytynyt teknistä vikaa tutkinnassa. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneessa turmassa kuoli 5 ihmistä. Pajalan kunta ottaa käyttöön 100 000 kruunun bonuksen sosiaalityöntekijöille, jos he pysyvät tehtävässään 2 vuoden ajan. Asiasta kertoo P4 Norrbotten. Bonus koskee erityisesti niitä, jotka hoitavat viranomaistoimintaa. Taustalla ovat useiden vuosien ajan jatkunut henkilöstöpula, lukuisat johtajanvaihdokset ja korkeat konsulttikustannukset. Tällä hetkellä Pajalan IFO:lla on 2 palkattua sosiaalityöntekijää, mutta tarvetta olisi oikeastaan 6. Toimenpiteen arvioidaan maksavan huomattavan summan rahaa. Ja suomalainen polkupyörän tuottaja Helkama ostaa Tunturin tavaramerkin, kertoo Yle. Tunturin hollantilainen omistaja Axel Group ajautui konkurssiin elokuussa ja Suomessa 104 vuotta sitten perustettu Tunturin polkupyörät siirtyy nyt Helkaman omistukseen. Myös Helkamalla on ollut taloudellisia ongelmia. Yritys on kärsinyt viime vuosina tappioita ja joutui elokuussa pysäyttämään tuotannon Hangon tehtaalla liian suurien varastotasojen takia. Mikäli tunturipyörien tuotantoa tulevaisuudessa siirretään Unkarista Hankoon, on vielä epäselvää. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia Venla Rakkola, suomenkielisiä uutisia koko lähetyksen ajan. Se on hieno asia se. Kohta kuulemme tästä Friskvårdsbidragista. Friskvårds, kunnon vaalinta-avustus, sen niminenhän se on suomeksi, kuulkaa. Mutta tämä on aika jännä juttu. Tätä Friskvårdsbidragia voi käyttää täällä Ruotsissa saunomiseen, mutta Suomessa ei. Tähän perehdymme tarkemmin kohta. Ja nopeaa, Ultramarini on seuraava kappale.

0: sattuu. Tien et, sua sattuu, sen niminen kappale. Sen esitti meille Jambo iltapäiväohjelmassa tältä luulajasta käsin. Nyt kuulkaa saunaan. Oletko sinä oikeutettu työnantajan tarjoamaan etuun, joka tunnetaan tällä Ruotsissa nimellä friskvårdsbidraget. Friskvårdsbidrag, eli suomeksi kunnon valinta-avustushan. Se on Ruotsissa työnantajan työntekijöilleen tarjoama verotusetuus, joka on tarkoitettu liikuntaan ja hyvin vointiin. Itse käytän tätä friskvårdsbidragia tennikseen. Se ei millään tavalla riitä, ei vaikka kallista touhua loppujen lopuksi on. No se riippuu tietenkin kuinka paljon pelaa, mutta jonkun kerran kyllä voi pelata niillä rahoilla friskvårdsbidragilla. Ja Ruotsissahan rahoja voi muutamiin rajoituksiin käyttää myös, kuulkaapa, saunomiseen. Mutta hör och häpna. Suomessa ei. Eli kun täällä voi ostaa työnantajan rahoilla ja verottajan hyvännyksellä saunakäynnin, niin Suomessa eli maailman johtavassa saunamaassa liikuntaetuja tai liikuntakulttuurieturahoilla ei pääsekään saunaakaan. Nyt Suomessa viritellään muutosta koko kansan saunaetuihin. Siitä kuulemme nyt.
1: Mun nimi on Janne Koskenniemi ja mä oon Suomen Saunaseura ry:llä toiminnanjohtajana. Eli siellä teen kaikkea hallinnollista ja viestintää ja muun muassa tässä meidän Setelillä saunaan -kampanjassa yksi pääpitäjistä.
2: Mikä on Setelillä saunaan -kampanja Suomessa?
1: Setelillä saunaan on tämmöinen kampanja, että siinä yksinkertaisuudessaan pyritään saamaan saunominen, eli käytännössä julkisten ja yleisten saunojen saunamaksut näiden työnantajan tarjoamien verovapaiden virike-etujen, eli liikunta-, hyvinvointi- tai kulttuurietujen piiri.
2: Miten on mahdollista, että Suomessa, joka on maailman, voisiko sanoa, saunamaa, saunaisin maa, niin tällaista mahdollisuutta ei nyt ole?
1: Se on ihan hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tässä niin pyritään tekemään tähänkin asiaan muutos. Että kyllähän sauna on niin osa suomalaista ja ylipäätään niin pohjoismaista kulttuuria. Et Ruotsissakin on erittäin hyviä saunoja, saunavalmistajia ja saunapaikkoja. Niin kyllähän tämä vähän niin kuuluu tämmöiseen yhteiseen, sanotaanko, kansalliseen ja kansallisiin DNA-rihmoihin tämä saunominen.
2: Tein tällaisen pienen selvityksen aiemmin ja huomasin, että Ruotsissa täällä meillä on käytössä jotain sellaista, joka ainakin ruotsiksi tunnetaan nimellä friskvårdspengar, eli voisiko sanoa tällaiset liikunta- virkistäytymisrahat, ja muutamien reunaehtojen mukaan niin sauna kuuluu näihin, että tällaisia työnantajan tarjoamia rahoja voi käyttää muun muassa saunomiseen. Siis sanon vielä kerran, vähän monimutkaiset näkyvät nuo ohjeet olevan, mutta kuitenkin, että miltä tämä tuntuu, että Ruotsissa voi tällaisella liikuntaseteliin verrattavalla asialla saunoa, mutta Suomessa ei?
1: No siis ensinnäkin aivan loistava asia ruotsalaisille ja näin se pitäisi olla Suomessakin. Hankala olla olematta vähän kateellinen asiasta, mutta toivotaan, että täälläkin seurattaisiin perässä. Ja tähän ehkä vielä niin kuin liitännäisenä, niin Brittein saarillahan on tämmöinen, niin kuin, mikähän se on, hyvinvointilähete. Voi lääkäri määrätä menemään saunaan ja nimenomaan näiden niin kuin ihan fyysisten terveyshyötyjen ja henkisten hyvinvointihyötyjen, mutta myös yhteisöllisten hyötyjen vuoksi, niin kyllä se on vähän hassua, että Suomessa ollaan näinkin jälkijunassa kuin muualla maailmassa.
2: Janne Koskenniemi, olet töissä saunaseurassa. Kerro meille, mikä tämä saunaseura on.
1: Suomen saunaseurahan on perustettu, ensi vuonna tulee 90 vuotta perustamisesta. Ja meidän tehtävä on vaalia suomalaista saunakulttuuria ja olla vähän tämmöinen niin kuin saunatiedon keskus ja saunavaikuttamisenkin keskus. Eli esimerkiksi ollaan uimahalleihin yhteydessä, että näiden niin kuin saunapalveluiden kautta pidetään julkisten saunojen ja yleisten saunojen ääntä kuuluvilla. Ja vähän niin kuin tässä kampanjassa, niin haetaan jokaiselle saunalle ja saunojalle mahdollisimman parasta löylykokemusta ja saunakokemusta. Meillä on lisäksi täällä Lauttasaaren Vaskiniemessä tämmöinen saunatalo, jossa meidän jäsenet pystyy käymään sitten saunomassa. Ja täällä on 3 savusaunaa, 3 ulospäin lämpiävää saunaa ja 1 sähkösauna. Se on ehkä meidän semmoinen niin kuin tunnetuin maamerkki. Toiminta on kansallista ja välillä ihan kansainvälistä.
2: No onko näihin lukuisiin saunoihin sitten helppo päästä saunomaan, eli toisin sanoen päästä teidän jäseneksenne, vai onko tämä hyvin eksklusiivinen klubi?
1: Tähän niin kuin viimeiseen pointtiin sanoisin, että ei olla eksklusiivinen. Meillä on ihan laidasta laitaan henkilöitä täällä. Et ainoa asia, mikä meillä tällä hetkellä rajoittaa jäseneksi pääsyä, on ihan fyysiset tilat. Et meillä käy täällä yli 200 henkilöä keskimäärin päivässä. Ja vaikka useampi sauna täällä on ja on kahviota ja vilvoittelutilaa, niin ainoa asia, mikä valitettavasti rajoittaa tosiaan nämä ihan niin kuin seinät meillä. Et tällä hetkellä meillä on jäsenyysjonossa noin 500 henkilöä. Ja meillä ylipäätään jäseneksi pääsee niin, että laittaa tämmöisen sähköisen jäsenhakulomakkeen, johon tarvitaan sitten niin kuin 2 jäsenen suositukset. Eli sinällään on muutamia seikkoja siihen jäseneksi pääsyssä, mutta mistään tämmöisestä niin kuin pärstäkertoimella tai muulla tehtävästä valinnasta ei meillä ole kyse. Et ihan jokainen on tervetullut, kunhan 2 suosittelijaa löytyy ja jaksaa, varsinkin nyt kun on jonossa oli jotain vähän enemmän, niin jaksaa odottaa se muutama vuoden sitten jäsenä.
2: Sanoit, että 500 hengen jono tuonne seuraan pääsemiseksi. Paljonko teillä on sitten kaiken kaikkiaan nyt jäseniä tällä hetkellä?
1: Meillä on semmoinen 4200 vähän päälle jäsentä. Ja se on ollut meille semmoinen määrä, että niistä niin kuin, tai tästä saunojen määrästä meillä tämä saunatalo tällä hetkellä täyttyy, mutta ainahan se on vähän kelistä ja vuoden ajasta kiinni, että kuinka paljon meillä täällä sitten sisällä saunoja käy.
0: Jatketaan pian näillä sauna-asioilla Suomen Saunaseuran Janne Koskin nimen kanssa. Suomen Saunaseura ry:hän on vuonna 1937 perustettu aatteellinen yhdistys. Jorma Ikeheimo haastattelee Jannea. Laitetaanpa vähän musiikkia tähän väliin. Vara Vänner, Anna Diaz.

0: Janne Koskenniemi, Suomen saunaseura. Mennään nyt puhumaan tästä ihan jostakin muusta, mikä on ilmeisesti olennainen osa teidän toimintaanne. Mitä tällaiset asiat on, joihin te niin sanotusti puututte sauna-asioissa hyvässä ja huonossa? Ja mikä voisi olla sellainen tyypillinen sauna-asia, jonka kanssa te teette töitä siellä omien saunojen ulkopuolella?
1: Tämä meidän kansalaisaloitekampanjahan on yksi tämmöinen merkittävä, että nyt kun vielä tämä aloitekampanja on lähtenyt liikenteeseen, niin se on varmasti niin kuin yksi tämmöinen näkyvä osa tätä. Mutta aikaisemminkin ollaan pyritty vaikuttamaan saunan asemaan Suomessa. Ja näin yksittäisinä niin kuin asioina sitten esimerkiksi millaisia saunoja rakennetaan. Että meihin ollaan aika paljonkin yhteydessä ihan yksityishenkilöt sekä rakennuttajat täältä Suomesta ja maailmalta, että minkä tyyppinen sauna olisi semmoinen perinteinen suomalainen sauna. Kysytään vähän ihan sitä rakennustekniikasta, että minkälaiset lauteet, kuinka korkealla, minkälaista kiuosta mihinkin tilaan. Ja myös kysytään ihan sitä niin kuin saunan tavallaan pohjapiirrosta, että millainen olisi hyvä sauna. Samoin kysytään sitten erityisesti nyt kansainvälisesti ollut kysyntää tälle suomalaiselle saunakulttuurille, että mikä on se suomalaisen saunakulttuurin ydin. Ja meillähän se nyt ihan näin niin kuin pähkinänkuoreen laitettuna on se, että saunassa kaikki on tasa-arvoisia, siellä ei tittelit, lompakon paksuudet tai henkilöhistoria paina. Siellä ollaan kohteliaita, ollaan yksi monien joukosta ja ainut asia, jota tulisi kumarrella, on se löyly siellä. Eli antaa rauha muille ja antaa sitten niin kuin saunan rentouttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Sitten toki niin kuin kysytään tämmöisiä muita, esimerkiksi juhannussaunoihin liittyen, joulusaunaan liittyen tämmöisiä perinteitä ja tapoja. Aika monipuolisesti.
0: Kuinka pitkälle te annatte sitten ohjeita muun muassa tällaisiin rakennusteknisiin asioihin, rakennusmateriaaleihin ja sitten totta kai saunaan kuuluvat olennaisesti vilvoittelutilat ja pääsy ulkoilmaan, jos se on mahdollista. Kuinka paljon teiltä voi saada tällaista konsultaatiota?
1: Kyllähän meiltä voi saada konsultaatiota ja nimenomaan niin kuin tässä mielessä tämmöisiä niin kuin suosituksia, että me ei niin kuin tykätä sinällään lähteä määräilemään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa, koska Suomessa saunoja on todella paljon, saunoja vielä enemmän ja maailmalla vielä sitten niin kuin monisatakertainen määrä lisää. Eli jos sulla on sauna ja haluat siellä niin kun tietynlaisen layoutin tehdä, niin voit kysyä, että onko se järkevää, mutta kyllähän kannattaa aina sydäntäänkin kuunnella. Toki huomioiden se, että millaiset löydöt siellä saunassa sitten saisi. Saunatapoihin liittyen sitten, niin meiltä kysytään esimerkiksi uima-asujen käytöstä tai millaista muuten pitäisi käytöksen olla sitten saunan lauteilla. Niin meillä on täällä saunatalolla omat ohjeistukset, yleensä näissä julkisissa ja yleisissä saunoissa on omat ohjeistukset, niin suositellaan, että missä saunat, niin sen saunan tavoilla sitten menet. Ja kotonahan on näin niin, kuin, niin sanotusti oma sauna ja oma lupa, että siellä voi sitten niin kuin harjoittaa sellaista saunakulttuuria, kun itse haluaa. Mielellään ohjeistuksia voidaan antaa, ja jos ei itse tiedetä, niin ainakin pyritään ohjaamaan sitten tiedon lähteille. Ja tähän rakennuttamiseen liittyenhän me ollaan aikoinaan tehty RT-kortiston, eli tämmöinen niin kuin rakennustietokortiston kanssa yhteistyötä, ja sieltä löytyy sitten vähän tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia ihan tähän niin kuin saunan rakentamiseen.
2: Suomen saunaseuran Janne Koskenniemi. Laitetaanpa musiikkia väliin, Emeli ja Ei kannata.

0: En ole välttynyt, kun Suomenkin mediaa seuraa, niin tältä keskustelulta, joka on ilmeisesti eri muodoissaan jatkunut jo vuosikausia. Janne Koskenniemi Suomen saunaseurasta. Miten se nyt on näissä saunoissa, joihin on käytännössä ilmaiseksi tai maksua vastaan vapaa pääsy kellä tahansa? Uima asuu löylytilassa, löylyhuoneessa, itse saunassa. Onko se uima asuu päällä vai ei?
1: No tässä mä kiinnittäisin huomiota siinä, että jokaisella saunalla ja saunapaikallahan ne omat säännöt. Et jos siellä on säännöissä, että ei uima asua, niin sitten se on juurikin niin. Jos on uima asu sallittu, niin kyllä mä niinku siinäkin tilanteessa noudattaisin sen kyseisen saunan sääntöjä, mutta uima asu päällä saunamisessahan kannattaa huomioida sitten, että ennen saunaan menoa kannattaa peseytyä kunnolla ja yleisestikin suositellaan sitä, että käyttäisiin lauteesta, eli tämmöistä niin kuin laudesuojaa kudistuu lauteelle. Käytti uikkareita tai ei, niin sillä suojellaan sitä niin kuin laudepintaa ja sitten ihan niin kuin omaa takamustakin, jos sattuu olemaan oikein kuumat lauteet.
0: Teettekö te sitten noin yleisellä tasolla tällaisia arviointeja saunoista eri näkökulmista pitkin Suomen maata ja ehkä ulkomaillakin?
1: Me ei tehdä tämmöistä työtä. Toki meidän niin kuin jäsenistöstä löytyy henkilöitä, jotka on hyvinkin innokkaita saunakävijöitä ja mielellään antaa kommentteja ja käykin saunomassa erilaisissa saunoissa. Että itse asiassa eilen tapasin yhtä meidän jäsentä, joka sanoi, että jo tälle vuodelle on tullut 60 uutta saunaa käytyä läpi. Ja Suomessa ehkä tämmöisiä niin kuin sertifikaattitason arviointeja tekee Sauna from Finland. Ja he onkin olleet aika todella aktiivisia näiden suhteen, että sieltä on käyty arvioimassa lukuisia hotellisaunoja, yleisiä saunoja ja ihan tämmöistä niin kuin kyllä yhdistystenkin saunoja.
0: Nyt sitten tällainen maailmoja syleilevä kysymys vielä, Janne Koskenniemi. Miten voi tällä hetkellä saunakulttuuri, jos näin ylipäätään voi kysyä, Suomessa?
1: Suomessa voi erittäin hyvin ja sen nyt näkee täällä meillä paikallisesti siinä, että meillä on todella paljon niin kuin halukkaita jäseniä, mutta jokainen saunayrittäjä, kenen kanssa on jutellut, niin kyllä me ollaan tämän niin kuin pandemia-aikaisen aallonpohjan ylipäästy. Ja muutama sauna on esimerkiksi viime vuonna ja nyt näyttäisi tänä vuonnakin tekemässä ihan ennätystulosta. Meillä on uusia saunoja syntyy, jos ei joka viikko, niin joka kuukausi ympäri Suomea. Ja kyllä saunojen määrä on ollut ihan huikeassa nousussa. Se osana selittää, että meillä käy hyvin paljon turisteja saunomassa, mutta myös kaikki suomalaiset on innostuneet saunomaan. Ja tähän kun vielä liittää tämän niin kuin amatöörikulttuurin nousu, niin kyllä saunilla menee todella hyvin meillä ja maailmalla. Ja tämmöisistä ehkä niin kuin saunabuumin kohteista, jos on puhuttu, että Pohjoismaissa on ollut saunabuumia useamman vuoden, Saksassa on ollut, niin kyllä esimerkiksi Japanissa on todella suuri saunakiinnostus ja nimenomaan tämmöiseen suomalaiseen saunakulttuuriin ja samoin Brittein saarille, että siellä saunojen määrä ja saunojen määrä on, voisi sanoa, että se on räjähtänyt käsiin.
0: Mikä voisi sitten olla uhka suomalaiselle saunakulttuurille, saunomiselle? Oletteko kartoittaneet tällaisia asioita?
1: Kyllähän ne on tämmöisiä aika, sanotaan sitten niin kuin todella globaaleja ne ongelmat, että esimerkiksi pandemia, mikä kieltää sen, että ei saa niin kuin ihmiset olla samoissa tiloissa, niin se oli todella kova isku varsinkin julkisille saunoille. Noin muuten mä mietin omalta kohdaltani, että suomalainen saunakulttuuri ja ylipäätään saunakulttuuri on ollut olemassa tuhansia vuosia. Ja se on säilynyt maailmansotien yli ja hankalia aikoja jo ennen sitä on ollut ruttoa, koleraa, nälkäkausia ja pakkaskausia ja kaikenlaista muuta. Ja sen läpi ollaan menty ja silti se suomalainen ja ylipäätään niin kuin saunakulttuuri on säilynyt, niin aika mullistavia asioita joutuisi tapahtumaan, että saunakulttuuri jotenkin tämmöisen Rooman valtakunnan romahduksen kopis.
2: Jatketaan haastattelua saunoista. Jarkko Kinnonen featuring Eija Bergman tähän väliin ja kappale Meissä on voimaa.

0: Tänään siis puhetta saunasta. Suomen saumaseuran toiminnanjohtaja Anne Koskenniemiä haastattelee Jorma Ikäheimo.
1: Kun toimittajana näitä haastatteluja tekee, niin aina sitten silloin tällöin haastatteluista löytyy tällainen asia, joka itseään on niin kuin pistänyt silmään ja mietityttänyt. En tiedä, olenko tässä oikeilla vai väärillä jäljillä. Sinulta ehkä voin kysyä tätä vastausta, koska minulla on sellainen hyvin vahva muistikuva, että kun ennen matkusti Suomessa ja jos yöpyi hotellissa, niin hotelleissa oli tarjolla tällainen kuin aamusauna. Nyt minä väitän, että ainakin niissä hotelleissa, missä minä olen viime vuosina ollut yötä, niin ei ole ollut aamusaunaa, pelkästään iltasauna. Osaatko sinä, Janne Koskenniemi, arvata tai tietää tätä, mikä tähän muutokseen, mahdolliseen muutokseen on ollut syynä?
2: En ehkä itse jaa tätä, että olen ollut sanotaanko tämmöisissä pohjoismaisissa hotelleissa ja suomalaisissakin hotelleissa tässä parin vuoden aikana niin aamusaunassa itse, mutta mä näkisin, että kyllä isona syynä on nämä niin kuin ihan globaalit haasteet, eli energian hinta on varmasti, koska puhumme hotellien tapauksessa sähkösaunoista, niin kyllä se sähköhinta varmasti vaikuttaa, että jos siellä ei niin kuin erikseen ole sitten hirveä tunkua aamusaunaan, niin ymmärrän, että se on aika helppo sitten niin kuin poistaa siinä. Ja toki niin kuin aika monelle kulttuurisesti sauna liittyy siihen niin kuin iltatoimiin, niin se on helpompi säilyttää kuin aamusauna. Mutta kyllä mä sanoisin, että ainakin paikotellen aamusaunoja vielä löytyy.
1: Ja vielä loppuun, Janne Koskenniemi, toiminnanjohtaja Suomen saunaseura. Anna ne omat kultaiset saunavinkkisi.
2: Mene saunaan ajan kanssa. Kun riisut vaatteet saunaan mennessä, niin pyri jättää sinne pukuhuoneeseen kaikki se stressi, mitä mahdollisesti on, kaikki deadlineit, riisut pois, arkihuolet ja meet sinne saunaan. Yhtenä muiden joukosta, tasa-arvoisena, kunnioitat muita. Jos haluat laittaa löylyä, kysy muilta, onko yksi kauha vai kolme kauhallista ok. Muista peseytyä ennen saunaan menoa. Anna tilaa muille. Ja jos haluat keskustella saunassa, niin ehkä se ei ole se paikka, missä niin kuin lähdetään sitten tämmöisiä hyvin, mitä mä sanoisin, ihmisiä jakavia aiheita keskustelemaan. Ja ehkä ne työjututkin on parempi jättää sinne saunan ulkopuolelle. Näillä pääsee jo mun mielestä aika pitkälle.
0: Janne Koskenniemi haastatteli siis Jorma Ikäheimo. Hienoa, tällaisia öitä on niin harvoin enää on seuraavan biisin nimi. Sen esättää meille hattu.

Päivää ja huomenta, kansalaiset, Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

0: Tässä kuultiin kappale Lontoo ja sen esitti meidän Mami. Tuo ei ollut tunnettu artisti minulle. Mami, suomalainen laulaja ja lauluntekijä, hän tunnetaan erityisesti juuri tästä hitistä. Lontoo on muitakin. Kesä maistuu, tanssikengät. 1990-luvun puolivälissä nämä biisit julkaistiin. Siirrytään ihan eri asioihin. Kaksi- ja monikielisten lasten lisääntyminen kouluissa on herättänyt keskustelun kielien sekoittamisen hyväksymisestä. Asiasta jatkaa Johanna Dixon.
1: Kielien sekoittaminen eli limittäiskieleily on saamassa hyväksyntää kielitieteilijöiden keskuudessa. Monikielisyyden professori Siv Björklund Turun yliopistosta.
2: Ennen olemme kyllä olleet sitä mieltä, että kun kirjoittaa, niin se kirjoitetaan aina niin yhdellä kielellä. Jos sitten käyttää kaksi tai monta kieltä, niin se on ollut tämmöinen merkki siitä, että on kielellisiä puutteita tai semmoista. Mutta päinvastoin, nyt meidän yhteiskunnassamme on tämmöisiä monikielisiä perheitä, niin se on heille ihan luontevaa, että myös kirjoitetaan monella kielellä.
1: Björklund oli Göteborgin kirjamessuilla keskustelemassa monikielisyydestä, kun keskustelun aiheena oli Mamma, lukisitko minulle? Hänen mielestään olisi luonnollista antaa eri kielien niin näkyä kuin kuulua.
2: Niin, tällainen yhteiskunta meillä on. Että meillä on tämmöisiä lapsia, jotka osaavat kaksia tai

0: muillekin artisteille on tehty, kirjoitettu, sävelletty kappaleita Anna Puulle ja ne virtaa Vartiaiselle ja niin poispäin. Kyllä, Knipi siis.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Ja kappalepäiväkirja. Sen jälkeen Titta, aina rakastunut surullisiin, ja sitten onkin uutisten vuorot, eikot siis.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Puhdestun jäki dalgulla lähtää noa se kirjemellä raitus. Tän poddas, mi, Lea Simma, Heikka Volberg Vuolab ja mun Anmar Päivy, saagasti kirjipirra. Okti bolle vihtan upplo oosi ja juhke oosis, mi saagasti ofta kirjipirra. Ja mun tajan puhdes mu kirjilohkide.
2: Puhdes.
3: Puhdes.
1: Kolle odne.
2: Joo, huokas. Käsilemi.
3: Mm. Joo, täydet olemi. Ilmoinen chaskis vähän piegga.
1: Ja tämän poddas hande saakka ohtagirjibirra. Ja alle vuoro pohtaan järpmastalli päivigirji. Jeff. Vad heter han? Jeff.
2: Kinni.
1: Kinni. Jeff Kinni. Kuokte duha kuokte... Nä, tämän jägi. Tällä aipas ovas kirji med samedigille ruudaan.
2: Joo, istä vuorokirji almohuvi 2003 blogiin, mutta lähtöstä saamen kieli jorkollusta.
1: Joo.
2: Tää pohtaan tavi saamen kieli.
1: Joo, tal, tajäki.
2: Tajäki.
1: Ja Lea, ton hänen lohkan takirji.
2: Tällä ailu valle kieli jorkollan takirji, hän sui hui piunnu miehtä maimmi. Tää on kaunis vihku mankallain kirjiin ja te viime puoli saamen kieli näin. Ja mä valin takirji tähän lähtöä, kun mä annan kirjiin. Tälle käy kovaa. Tälle raitukovva rumaana. Ja mitä tälle puolella valli, kun tälle just tätä ahkai, kun mä aina soit lohkoon tehty kovva kirji, ja tähän oli, mä heille rekta kerkan tehty rumaana jälkeen lohkoon. Täällä tekee vähän puolella kaski lohkoon. Kun tässä on ollut kovu ja Johannes Teusta ja somas kirji.
1: Mä pidän leidä.
2: Tälle Greg pidän, ki otsu päiväkirjat niin tässä on vaikka patsitaatsin. Ja tahti saada, että arka päiväpirra. Minusta oli alkuun tehty, että tämä on ille päiväkirja. Se on saada aika saada, kun tämä on ille, tämä on vähän heippa saada päiväkirja. Ja nyt pesat suvusti teihin. Minä pitää puhua koulun ja arka päivin muron.
1: Ja tähän on vissa sogide. Tolvu da mu yhtälus viidas.
2: Joo, tähän sota alla te mitä pauva johki päivi.
1: Kolle gilla da kirjissä, då namu hiihtälle jolgaluvun ja tälle ailu valle gille dohtos rappar gille jolgalannan.
2: Tätä ei huisoma. Huisoma lohku takkar tevsta saami gilli. Ja ailu valle lepkin vain on the meme. Kun tohke täällä joki kertti, kun se kuultella Ailu Valle musiikka. Teille Konrad Nilsen on saanut kirjaa palttan. Että se on hui. Huistura saanut vuoden ehkä. No taas on ahpa ollut odessaan. Mutta tällä ei saman aikaan ollut kovu. Te kun sille kohdus on näin miehle.
1: No täällä kaikkea.
2: Täällä alki lohka, joo. Ja te... Joo. Tämä on tällä teko. Tällä ei ole Greg Eski mun yhtälä. Tällä ei ole huippuudekkaan jienata kirjiin.
1: No mä en tunne vaivilta tämän kirjiin vielä. Mutta tuu mielessä.
2: Tällä se on aika... Tällä ei ole kuin just, että kun lyhti Estsaallan. Tällä ei ole hans stil. No, että oli Estsaallan. Ja saarkun tehty kova. Ja tällä samassa mun yhtälössä on ollut huumor.
1: Go lohkagirji ja ääri liikkaan takaa raidukovva kirji. Mun en tiedä, saattaa kodju joka lakan douttu. Mun juttsanko loka rumaana tai ilka stuori kirji, det är alo odju joka lakan douttu. Mutta go lohka na raidukovva kirji, odju kote douttu.
2: Täällä just mä kataasin, tälle. Tähän le, tälle täällä tänne. Kolemaana ja Zallun, tähän ei lähtenyt stora fatta, että hän ei nähty käy suotasta langiriin.
1: No hei, vaikka raavisolmu?
2: Joo, ehkä tällä sama. Tällä on ehkä raavisolmu hyvin, no ei me ehkä, mitä kun se ei maana ei tannut ihminen mun raavisolmasi.
1: Tällä on mikko ansta, että kuin Challi nuu.
2: Tällä ei ole. Ja te, kun jollekalla näyhtä, kun tuolla ei ole. Tämä voinna.
1: No mä annan sitten, kun täällä. Ta arvalus ossi alga lohpa kuulumanna. Galle radio rustega toatta da kirja.
2: Ma attan ta sa kolomu.
1: Okei.
2: Okay.
1: Stabil kolomu.
2: Sä että tänne kuin meille manna. Mun mielestä oli sama lohka.
1: Mun kaiken just niin. Mun mielestä lohkin ja täällä voi...
2: Voi alkaa maana lyhtyvissä, että tässä on ollut lempo, kun olen opimmin kirja. Tänä on mulle ruohakilli dogbook täällä minä fans. No sä että oppis olla siitä lehkitä. Ja mä alkaan elikkä niin paljon maana, jos että vatti se tähän elikku lohku. Tämä on lohki täällä vatti, se on se paljon lohka. Tämä oli huipuille paljon maana.
1: Heikka! Tuolle vissasi lohkan tämä kieli muuttuu äära kieli.
3: Joo, mun lohkin tämä on englannin kieli ja ruotsin kieli. Ja tämä kuvan on kähtsä vähän te siittu. Mun väärin ihmas, mutta herra läsi tjahkaan puhutte stora saami saan niitä unna tästä bublata ja puhutte. Oh, tämä on... Mutta puhutte tahkoon ainakin tässä...
1: Vaikka on lohka saami kieli tälle?
3: Mun inte att man gör lockan i grejen manga här odal ju net. Men alltså många matte på dig helt utan till där folk. Men så om det ska catcha vad man det ser då när man tar Jorgen och Samin kille. Eller man får med att hur många där sa att han är men inte det. Det är hustru sa att det sa med chilke hur med chilke hur gör det så också nä bara. Och sen är chilke hur gör med det tacka att chaka på det mot men inte det tacka att helst då eller men hur Man är kanske loss i kommat egentligen sagt läkigt. No.
1: Lägg loss och skriv i rohagill i engelska.
3: Nej, det flyter bara på.
1: Nej, må gå in i lockan där grej. Måste man vigga i locka vad här så och gjort sin om och man loggan så stang i is. Måste det facka läcken lockan kolmal och sitta.
2: Ja, det man har gjort till.
1: Ja, det handlar som att alltså Mun kuin poukkusti madde kertte tämän kirjiska ole vähästä, kun ne humor ravasi on, mutta ippinä me ettele challu nuoraje. Ja tähän on huisomaan, kun vissa siitä oli tohe ehkä minä muita souda lähteä. Se on ollut vähästä, kun me ettele ohkeen narsisist.
3: Joo, ja mutta kun minä nuori, niin minä sieltä, mikä sinä teille teille huijalle, että minä olen aivan tekemään, mutta tämä on minun parrosu. Ja mä aina vähän sama, huolun mä sanon lahti ja juttu se tekee. Mä aina vähän herra syyn, että tälle... Se on vähän paha, olen narsisista läs.
2: Mä enkä ole vähän tehdä, tiiä okin.
3: Joo.
2: Pelle sontille vähän.
3: Mutta jos on aina, jos on noga viisa puhuta kirikkoa, tässä on vaikka, viisa, että just, että mot herra da olmo säge usti vaikka. Hur är det ens möj? Och on the other hand, så bära slämma hur artig, mutta sån är bara nu, det visste att det inte var sån tack eller bara jalla.
2: No det gäller att han alkoholsta sitten, till att sille, att det är hela päivikin riitalla äikitsäällä, ja det kostar sådär bimnu, att maailmi pekkan. Det är så att jag inte har något tillräckligt att stå. Det är lika gott att bevika i vissa hållet. Det är att det finns så äldre man blir.
3: Jag var här lite. Jag märkte att det var ostrig och dungeon geta. Det är så att det är ostrig att det är här bjudet. Man har geten genom ostrig. Det är inte gärna. Det är så att det är så att bjudet är att det är många dungeons och geta.
2: Det
3: är så billigt saker.
2: Jag tackar för att det är lite grejen.
1: Men jag kan tacka jag kan bättre gå då jag tackar grejer där på huvud sami gilli. Sami lock i det.
3: Ja. Det är ofta huvudbara grejer det är huvudbara onamare det är agenda lock. Det är nog en eller tävsta. Ja det är nästan många olika gåvor. Det är väldigt det här, no, man inte, pauset, det är en paragraf i kaska. Det är därför hur jag alltid introduktioner.
1: Nå, jag kan kolla hej med mig rava sig om just det när att Donille Lohkan stora romana grejorda mot att säga att Lohkan var här.
3: Nå, det är kanske man satt hej med.
1: Kan hon gå enet tacka grejigt? Går i båta gå enet tacka grejigt? Det är kolla jag.
2: Tämä raittun hänelle manga osi. Tämä hänelle päälle uudessa kirjaa. Mä itse pohtiko heinä saamikin jorkalla.
1: Kalle kirjaa leid on tiihtä.
3: Mä en läpä sihkä, mutta tällä on kuin bachelors, vaikka on kuin logi täällä farkkaa. Täällä on hui manga kirjaa.
2: Ja mä just tätä, kun tälle just se tiedäkin, kun olet kova kirjaa lohko, niin maana kirjaa, unimus maana kirjaa, ja te olet laikka sahtaa lohko tehtyä, kun marhan saada ilmi kaskan, ja tekkäden, että tekkäden keltulas romaana. Olet lolle tahka, että täällä huipuilla kirjaa just se tiedäkin kaskan. Ja te se on myös alkiin, kun oli oppalla kielä.
1: Nä mutta mun kai vähän niin kuin mä bara rappan ja jälkeen lohka mua de sittu, että fahka lekin lohkan kolmalla sittu. Ja mun mielestä silloin ne, että kun mun namuhin tähän lää ailu vallegille jorgalan, ja mun mielestä suussa, että läväs vahti saamikella munje. Ja mä astun, että fätti käyvä i saatne listuja.
3: Joo, tuota.
1: Kun suus lennus tuoda, nää saatne rikulat. Mä muusille. Ja tälle saani mä munille gullan oudal, ja ne, ja te, muhtin sai mun shadden vähän sitä kuin pisani ja juurudili, mä sanon tämä meinetään. Ja teille ne aippas, että juokke tselkka kirjis manna juste. Ja että mä näin johtili lohka. Mä näin vähän hiljainen lohka tai kirji. Ja tälle juoka mei mun mielestä le, mille kansta, tälle just det jorgaluvun kirjit. Mun mielestä sahta muhtumin sahta vähän massi, jos le lohkaan sihke valdugilli meitälle mohtalle almuhuvun ja tekolle jorgaluvun. Tuolla me haastallus, kun ikään on ollut jorgaleidji mun jutsan.
3: No tällä vahtaa vattisvuota.
1: Täällä on vuhtu just tälle jorgaluvun kirji, jos tälle challun saamikilli.
3: Mä mietin, että näin tosiaan, että jorgaluvun kirjit. No itse, että mä niin tiedän, vähän eestä, mutta kirjit on ollut sen challe, vaan se tästä on stiila. Tämä on jauhka vähän, kun kättyllä jorgalit mun jakka. Mun on lukkut ollut Stephen Kingit, ja mun liikun lukkut engelskit. Ja ruotsin kirjit on taima aina, mutta tämä on mun tiedän vissiä sitä repliikkaa, että vai tekee vissiä vitsiä, että lämmin taima purpuistella, jos tulee eestä on valtukinni.
1: Ja tolle ei ole läävi jorgalikirji. Kun läävi paraka ja jorgalikirji. Mutta on läävi jutsille.
2: Mä oon läävi jutti, joka on kähtsäli kaana tekee jiena. Asso saamikin jiena juttit, että kähtsäli tuuluita. Mutta olen alkaa, että painaa valtokilla. Tätä teivistä. Ja tälle muuttiin tinkkaa, että mehän vehti vähän itse laitse jutti. Tällä on vähän vaatteuskeina, että me laitse mahti valtokielä ja saamikielä. Tällä muutti mitä kuin ilerikta tulokun munni. Että Leena kaipus, että kalka saanista saa jorgali. Mutta hän tahi rikta saattaa siellä me teko sistolle jo voina.
1: Itti ehtä hän leä, että saattaa kuitenkin jorgali saa niin saatna.
3: No.
1: Ja te fette tagi jorgala tulokku maist kirjallille meina.
3: No.
2: Tehe tulokku kohta jes tulokkuta. Tämä on kaunin maangalagan. Så alla man då lucka sera ladda nej.
3: Jag skulle ladda det lost in translation. Ja. Så då hör det jackar.
2: Men då kiri mumien att mästa li päivä kiri mumien att ta i mahu på samgile. Att lahu som alok tackar tästa. Tackar jer mästa li. Papelle sådde. Kille vähän näsi sista. Ja tackar tappahus nej. Ja.
1: Mä gjorde det lite igen att det där dacka grej mi hej huibor i gäsi grej. Kolla hur jag alki bara bidja är den grej. Alltså går den då inte upp locka ner kapitali nu i massages. Kon sagt bara en locka jag går då mer så då det går där nog istället bara bidja är jag där alki fast stopp och gosle. Ta hela den luntolaste gå ner. Att de färdde locka gitta desa.
2: Det är kapitel. Nej. Det är lite kun unna åsit. Det är mä kovu hade hirma hollu. Det är kun tillräckligt ihop hollu mun mielestä.
1: Joo. Det är kun somas maina. Ja det ledde kun dologa pjälle saddi. Ja juobu su ellin kun sole valdu näfta. Juokka alkis.
2: Ja vi sitte alle kurilla.
1: Joo.
2: Jorapassa. Ja.
1: No, tälle hui. Det är faktiskt kirje, men jag har gjort så att det här är jocka hadji. Det är unna mig mål en locka. Tego visu, mulle kun mun vajatuhta meikki ta kirjipirra. Mili se ta on mun tajut.
2: Ei, mäkä. Tää oli visut.
1: Tää me saattu tajun lea. Tällä aipas orra, kiitos.
2: Tällä jo. Tällä junjumaan on almuhuvun.
1: Mm.
2: Mm. Tällä suoma saamitikin, millä almanta.
1: Joo.
2: Joo.
1: Te mun kiihtan tuu leasimma ja tuu häihka volvei vuolab go bessen tunnuin saakasti. Ja tolle kullalan kirjemiellä muihte ahte SR Play appas kauno äänä osi tan raihtus kultalit.